Ya, namun bade bade ngelaksanakan sapertos kitu teh ki hese eta teh ki hese pisan atuh. Santana ngebrehkeun pamanggihna. Buguh we atuh hese mah. Lantaran geus bisa dipastikeun yen pangberat-beratna peperangan teh. Pang berat-beratna jeung pang hese-hesena peperangan teh nyaeta merangan hawa nafsu sorangan. Eta nu paling berat jeung paling hese mah. Tapi teu naon. Urang keureuyeuhkeun we diajar. Diajar. Sagala rupa oge lamun kuleukeun mah laun-laun pasti bakal kahontal. Paribasa geningan cikaracak ningang batu. Laun-laun jadi legok. Tak itu cek paribasa teh mapan. Ya, mugi-mugi bae atuh kilah sing tiasa

0: Sim kuring ye.
1: Nya, mugi-mugi bae atukil lah. Bo sim kuring, bo ye pun jaka oge. Biasa ngelaksanakeunan atuki.
2: Ke, ari jaka rek terus ka mana ye teh jaka teh ye teh.
1: Nya, ai maksana mah nya teh. Bade teras ngiring sareng sim kuring ki.
2: Oh. Kumaha jaka dedek milu ka santana ye teh? Hah?
1: Sumuhun ki lah. Sim kuring teh bade teras ngiring ka pun santana ye teh margi abdi teh. Nu ngelis ye teh sun ki ye teh.
2: Oh, nya teh nanaon. Ayeuna mah kieu ye ceuk aki mah mending marurang deui we ka ditu. Pada kada mangihan bahlam si Jan mah reku aki ye jeung Bah Sukatma nya
1: aki Gurnita mutuskeun tapi saurang oge taya anu nyahoeun yen di pipir imah teh aya anu ngadempes ngintip-ngintip ngadadengekeun obrolan eta opat jelema teh ari nu keur ngintip teh nya eta Ki Somad alona bahlam si Jan. Manehna geus nyahumeun yen pamana kacida ceceupna ka Aki Gurnita oge tina perkara jijieunan bahlam si Jan ka Bah Majaji manehna kungsi dibawa badami numatak barang Somad mireungeuh Aki Gurnita ngulampreng ka Gunung Gajah terus manehna teh ngintip komo basa daratangna santana jeung jakama. Terus bae diintip paripolahna ku Ki Somad teh. Ieu sababna nu matak manehna intip-intipan geus kitu mah belenyeng bae Ki Somad teh ka bangsa singa. Maksudna dek bebeja ka Bahlam si Jan. Kabeneran keur nyorangan di imahna Bahlam si Jan teh. Atuh teu talangke deui dadakdeuk dibejakeun kitu-kitu cenah maksudna Ki Gurnita teh.
2: Ay.
3: Ajau. Kutande aya si Gurnita aya di dieu. Di si Sukatma.
1: Bahlam si Jan ngandung kareuwas nu pohara.
4: Duh. Mohon mang. Malah. Incuna oge aya di dieu ieu teh. Incuna oge aya di dieu ieu teh. Incu Gurnita teh.
3: Be. Kira kakaya kia mah. Iraha cenah reka dieuna. Somad.
4: Pangintan enjing mah. Siga nama, mang.
3: Duh. Aduh. Ajau. Aduh. Aduh mon kia mah kang Majaji kude bejaan di badamian. Supaya buru-buru nyingkah eta.
4: Jangan tenan, mang. Kedai ngalengal ya, mang. Ya, pada mang, aduh.
1: Si Somad ngomong natir geus pisan atuh. Mulina wayang mah kawas antar jawe, Somad mah.
3: Ya, kitu we atuh, Mad. Kitu we atuh, Somad. Eta wayahna. Kumang ditinggalkeun ajeuna. Lantaran emang rek ngabejaan ka Bah Majaji bisi aya naon-naon kulantaran eta si Gurnita geus datang ka Leuwi Gajah Gunung Gajah bahaya lamun emang teu buru-buru ngabejaan Ki Majaji
1: saterusna harita teh Bahlam si Jan terus turun ti imahna terus ngagedig muru imahna Bah Majaji kasampak teh Bah Majaji keur ngajelepeng ngararasakeun kanyerina beuheungna atuh langgeus ditojos ku ramo-ramo santana teh puguh we atuh untung teu tabros oge ngan ukur luka wungkul beuheungna Bah Majaji geus diubaran sarta dibengket ku lawan bodas harita teh.
3: Waduh. Ajau ajeng hampura ye kakang. Hampura cilaka ye kak. Cilaka ye.
4: Aduh. Cilaka kumaha. Cilaka kumaha ye deh.
1: can puguh boleh hidung nabah majaji geus rewasan harita teh.
3: Aduh. Ajau. Si Gurnita cenah rek ngadarek nonteng ngajorag ka dieu Kakang.
4: Cek saha geudi?
3: Cek si Somad. Adi kuring. Manehna ayeuna keur dibahsukat mah eta nu ngaranna si Gurnita teh. Mangganding ka dieuna darek jeung polisi desa cenah.
1: Bahlam si janamahan biasa manehna mah. Cina sajengkal jadi sadeupa supaya bah majadi sieuneun siga nama
4: or noh moga jeung anu teh ngagubug polisi desa sarupa memangna urang teh rampok ge teh
3: nya pokona mah cenah cek si Somad mah aka cenah disa kompet daunkeun jeung Kang Sarkosi kitu
4: ay saha anu nya capekna ge teh sanunya capekna tuh. Ah, Ramsi Jan.
3: Ya, kesalah deh ya tawa. Ya si Gurnita modun. Mangkaning kadarieuna de cenah rek jeung si Jaka anakna Ki Sahudi. Tah, ditekeun kuduan mah pasti aga bakal dibawa ka

0: Itu pisan harita oge. Haji Mugdi keur aya di pabrik sereh sorangan, da pagawe-pagawe nanggeus balik. Kabeneran poe harita mah teu pati loba nu digawe. Beurang keneh oge pagawe-pagawe pabrik sereh teh geus baralik, da geus beres. Tapi ari Haji Mugdi mah sanggeusna pagawe-pagawe baralik teh terus bae uma omeh heula meung pangrineh cenah. Dari keribuh mah tara bisa oma-ome di eta pabrik teh. Sama sekali teu katitenan yen harita teh aya anu kukuli wedan dina satukangeun pabrik nu taya lian ti Tohari jeung Ki Jalut. Atuh mireungeuh Haji Mugdi ningalkeun maneh pikeun Tohari mah asa mobok mangih gorowong teu antaperah deui kaceleng luncat kaluar tina panyemputanana. Atuh Haji Mugdi kacida rewaseunana teu bisa disampeurkeun maung lodaya kalaparan harita teh atuh disampeurkeun ku Si Jalut jeung Si Tohari teh.
1: Apal kene kakak ula Haji? Apal kene Haji kakak ula?
0: Tohari nanya teureugeus. Bari memang rada tenge Si Tohari mah. Dengar suarana tuh gitu. Ya puguh weh atuh. Apan andika teh Tohari? Urut pagawe kaula ieu teh.
1: Haha. Syukur ingat kene mah. Rumah samureunya andika geus nyieun nyeri hate ka kaula.
0: Tohari dariana karana nyaritana. Nah, make ngepek ka kuring atuh Tohari. Pan eta mah lain geuleuh kuring teh. Eta mah salah sorangan. Bungan atuh da panyangkoko danjeun matu.
1: Teu naon. Teu naon lah. Kitunya kitu kuring mah. Tapi andika geus nyata ngajadikeun ka kaula. Jadi kulantaran andika geus ngajadikeun ka kaula ka Si Tohari, tega-tega kuring dikeluarkeun dituduh kuring ngabangsat.
0: Oh da nya loba buktina loba saksina atuh Tohari. Nah anjeun teh sadar-sadar ieu teh.
1: Ah, teu heula tuh. Loba kasadar heula tuh. Jadi kuring datang ka dieu teh kudu aya balitunganna jeung anjeun Mugdi. Sanajan anjeun urut tunungan kuring, teu ngeunah ye kuring dikeluarkeun kitu wae. Jadi teu kudu rawas leuwas, teu kudu rawas leuwas ka ulama. Ka ulah moal naon? Ngan sakadar rek menta sirah Andika. Eta Si Tohari teu leum-leum.
0: Naon? Cing atuh istighfar Tohari. Nah, asa kabina-bina teuing murtad deh.
1: Haji Mugdi namalang kabireungeuh aya anu ngurung nyurungkuy tukangeunna pabrik sereh nu tayalian ti Ki Jalut.
0: Ha. Istighfar mah itu istighfar istighfar mah di masih kita di. Dik masih kita ni dia kudu istighfar mah. Tong jika Ustaz Anjen Haji.
1: Ayo pokona mah. Dibikin atau hente. Dibikin hulu tea. Hulu mana. Dijian kurban ke kuring. Ha? Mempeng deket-deket kena kurban. Haha. Benar Jalut. Ya jelma kita kudu potongkan sirahna. Dijian dijagal ya mah dijagal. Urang jeung kurban sirahna si Haji Mugdi. Si Tohari terus-terusan ngaheheh nguyup nguntup ka Haji Mugdi.
0: Ya, ari dibikeun mah moal Tohari. Sabab nyawa jeung badan kaula lain anu kaula pribadi. Tapi istuning kagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui pasti jeung huripna hirup teh, pasti jeung huripna. Jadi eta sadayana urang mah teu ngaboga-boga ceuk paribasa demah diri sasampiran awak sasampayan. Setiap makhluk nu keulip di alam dunya eta ciptaan anjeunna. Jadi teu ngaboga-boga urang mah boh nyawa, boh harta, boh raga oge. Kitu. Ngan lamun anjeun rek maksa, anjeun lamun anjeun rek maksa,
1: Jadi

naon kitu mah ulah kurang-kurang ngadoa we urang mah. Ulah kurang-kurang ngadoakeun we supaya rahmat salamet ditangtayungan ku Nu Maha Kawasa. Da urang mah saukur semet boga kahayang jeung rarancang apan jelema mahnya. Nanaon logi ari nu ngresakeun mah anging pangeran. Tah kitu. Jadi nanaon oge upami teu acan aya kodar jeung kudrot sareng iradatna mah atawa kuasa jeung kersa oge rido ti Ilahi. Anger da urang mah hanya sawage makhluk. Anger we tadi oge disebutkeun urang mangan ukur boga kahayang jeung boga rencana nu ngersakeun iwal ti Nu Maha Kawasa. Tah kitu nya. Ari ieu saha ieu teh? Pahaji Mugni saterusna mali ka jaka nu cicingna tukangeun santana. Oh, ieu teh pun dulur Pahaji. Di mana ieu teh? Di Kampung Buligir. Upami kan tapi mah maksana teh bade ngiring didamel di dieu kitu tah maksana teh. Walon santana bade ngareret ka jaka nya. Ari ngarasa cocok mah. Sok we dek bunta bantu mah dek digawe di dieu kitu nya. Heg bae.

0: naon-naon ukur ngawuhkeun jaka we cukup ku diimbling-imblingkeun yen jaka teh sobatna santana. Maksudna rek milu digawe ngan barang nepi ka imah. Prak Pak Haji Mugni ngumpulkeun pagawe-pagawe liana ngariung di tengah imah. Geus kitu mah paralak ngadongengkeun kejadian tadi. Istuning gemet pisan teh anu kaliwat. Cenah lamun seugeut teu kaburu datang santana jeung jaka mah lapur bua manehna ulah-ulah aya dangan karingaran. Nu akhirna dedak-dedak Pak Haji mah patahan. Sangkan kudu iatna kudu ati-ati jeung waspada lantaran saha nu nyaho. Isuk pageto si Tohari ngurunyung deui rek ngajalankeun kelakuan kajahatanana. Puguh we atuh. Sakur anu gabandungan dongengna Pak Haji Mugni kabeh oge taya anu teu ngaranjug. Teu sangka ku kalakuan si Tohari nepikeun kanekadna. Komo Bu Haji mah harita keneh oge terus ngawawaleh atuh ngawawaleh ka Pak Haji Mugni. Teu puguh cenah. Make mareukeun maneh. Untung kaburu katulungan ku santana. Upama henteu lapur sigana mah. Nyi Amirah teh bakal kalengitan bapak. Atuh dasah anu nyaho kana picilakaeun atuh Nyi Haji. Urang bah pan sebagai manusia. Teu apal atuh kana picilakaeun mah. Jeung teu apal anu bakal anu ngabongohan atuh. Darasana teu boga musuh apa teh ieu teh. Nya kitu tah. Pak Haji Mugni ngadelek rada kasigeung meureun dumeh diweleh hareupeun pagawe-pagaweana ku Ibu Haji harita teh.
1: Numawi urang sok panarikeun anjeun oge atuh Kang Haji. Tong sok panarikeun maneh nanaon teh da urang manggeus sepuh atuh. Keun we pagawean mah da aya budak ngora. Lamun mangsana reureuh atuh reureuh we poho naon hesena atuh. Nya eta bilih penak sareng panca bahla. Picirakaeun deui maksud abdi mah ieu teh.
0: Bu Haji nempas dari anak karanan. Nyamol atuh ke deui mah lah. Sakali oge geus kapok ieu teh. Walon Pak Haji Mugni harita teh bari ngadilaka Ibu Haji.
2: Mung sakitu nu kapihatur serial

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Andika, ku dewek, rek dibere ka sugeman. Hayu, milu ka imah.
1: Wakuwo teter jalan hayang lepas tina cekelan sinini. Ngan oro kaya tenaga sinini, tetela leuwih rosa batan wakuwo. Atuh wakuwo ukur bisa ajrag-ajragan.
2: Aduh, nanaonan si ateh nini. Dasar awewe racun dunya.
1: Aing mah teu sudi kudu bogoh ka Andika. Ceuk wakuwo bari sukuna sesepak kana suku sinini. Keur kitu, lar aya saurang awewe ngaliwat. Pakeanana Rudin sarta kadenge eta awewe teh tetembangan. Teuing lagu naon dan emangna oge sigana teh sakaingat. Horeng si mana horeng eta awewe teh jelema gelo. Lieuk wakuwo ngalieuk ka eta awewe bari ngomong jero hate. Lah kadalah, kabeneran yeuh. Aya jelema gelo. Sugan we atuh nu gelo oge kapelet ku dewek. Rek diadu dombakeun sia koy. Katempo ku wakuwo nu gelo teh ngareret kalebah manehna. Serengeh nu gelo teh seuri bari tuluy nyamperkeun. Pok nu gelo teh harita ngomong ditujukeun ka wakuwo.
0: Aduh, si Aa mani kasep-kasep teuing. Neneng mah asa nembe ningali pameget sakieu gandangna. Tapi kunaon eta si Aa bet pasiha jeung Indung?
1: Nu gelo ngomong kituna teh bari ngareret ka si Nini. Atuh si Nini teu tarima ngan gantawang teh harita nyarekan jelema gelo.
0: Ae ae ae. Ngomong naon si Aa teh? Indung Indung. Ya, bisi hayang nyaho. Iya si Aa teh kabogoh dewek. Halik sia. Mabur ka ditu.
1: Gelo teh teleh geleng. Hoak manehna hoak malik nyarekan ka si Nini.
0: Heh, awewe kana luarsa. Nyaneh teh geus kolot. Kudu nipak maneh atuh. Si Aa mah pantesna ge jadi kabogoh neneng. Halik ulah ngahalangan. Si Aa ku neneng rek dikenalkeun ka kolot neneng anu aya di Amerika.
1: Dasar nu gelo para mitra, ngomongna oge kadenge ngaco. Mireungeuh si Nini jeung nu gelo pasea dijadikeun kasempetan pikeun wakuwo. Kadenge wakuwo harita teh ngomong ditujukeun ka nu duaan.
2: Geus geus geus geus. Ayeuna kieu.
1: Kulantaran aya duaan anu bogoh ka dewek, tah kumaha lamun dilombakeun? Sing saha anu meunang dina pasea eta anu bakal jadi kabogoh dewek.
2: Sok ayeuna mah deregeura pasea patarik-tarik jeung palus-alus ngomongna. Ku dewek rek dipeunteun.
1: Ari si Nini kadenge wakuwo ngomong kitu teh, porosot leungeun wakuwo dilesotkeun tuluy nembalan.
0: Cok lah, wani dewek mah. Pira oge pasea jeung nu gelo? Jeung deui ya, dewek mah tinggal ngora oge kana urusan pasea mah pangjagona deuleuh.
1: Sanggeus kitu mah, atuh derbay harita si Nini pasea jeung nu gelo. Teuing ngaromong naon, da kadengena nu pasea teh omongana teu nyararambung.

0: sanes ngalamun. Sasatina waktos aya teh kaula teh asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
1: Naon?
0: Oh, asa ditonjok tumpeng.
1: Asa ditonjok congcot meureun.
0: Tah eta.
1: Jiga nu geumpeur kitu yeuh.
0: Saking ku bungah kaula teh. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
1: Iya.
2: Kitu ceung mah oge. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngengengkeun ieu buri sarawa.
3: Mah deuy.
2: Batur mah pupuyung pupuja. Kitu ceung mah oge.
3: Yang mulia teh.
2: Palai mulia teh ceung mah oge. Tuh.
0: Paman.
1: Tah, deungeun hiji.
2: Raka Prabu.
1: Doji.
2: Mana Nyi Subadra? Oke, atuh oke ceung mah oge. Dapuguh urang teh datang teh dadakan ieu teh. Eueuh ibarti tadina nu matak teh nyahun awewe nage keur ditalekeula pasti oge. Keuna dang ke gemuajang saha? Atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean mang tadi. Udud anu tilu batang tadi di kamanakeun? Arag-arag di toilet. Nah, ieu budak. Menyan belum
0: kakeum di toilet paman
2: nah ieu budak pindah ka toilet
3: asup kana toilet
0: jika nawa lamun teu kauntun tipung ka tamang beas

waktu nu kaliwat manehna bet kabayangkeun bae. Nyareut ka kinca manehna geus nyampak di kincan. Nyareut ka katuhu manehna geus nyampak di katuhu.

0: tawane.
1: Dah cek ama oke guys, boga rasa curiga tita tadi beda dina keletna tita urang teh. Dina dilakna ge beda sing kaca teh yakin boga maksud tertentu datang ka dieu.
0: Anu yakin dina tata kata.
1: Cek mah oge.
2: Bisa jadi.
1: Nu matak di mana-mana sing kaca nyeun pasoalan anu teu diharepkeun ah dagore cukang irungna.
0: Ulah diantep
1: teh mah. Ulah diantep. Rada gede hulu ongkos teh urang teh.
0: Loba bejana tata loba bejana tata.
1: Kitu cek mah oge.
2: Si Gatot Kaca kadirek ngalamar.
3: Tepi dodama Raka Prabu.
2: Wih.

0: Cicing, tunggu kang ahleang tenang.
1: Tunggu kang ahleang.
0: Mentaraon mayang arum. Ai tita tadi teu kadenge kitu.
1: Asa kitu deukeut nya.
0: Jadi pikiran kaula teh ngalamun wae hayang geura sare jeung manehna.

0: kaca ulun nah ngalamun wae cu. Nah ngalamun wae anak gua.
1: Putra Gatot Kaca yakin ua muatiasa cios nikah sareng Paman Arjuna.
0: Oh, margi Raden. Sabab naon kasep?
2: Naon sababna lo? Naon sababna lo? Oh kasep.
1: Ari anu jadi marga lantaran Putra Gatot Kaca tam neme nguping anu disuhunkeun ku ua neme.
0: Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Entong mah keneh bingung. Cing percaya karena murah asihna pangeran. Pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah. Ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina da teu ngage dekol-dekol acan. Cekap ukun payakun. Tak urang cing percaya. Oge manusia diwajibkeun ikhtiar.
1: Kitu wae.
0: Pikeun karegregan hidep dangukeun. Wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang ua sadaya anu sami lengah hingga marta
1: dau
0: yeji mati ua ange ku hidup Subhadra moa boga salaki mun teu ka Arjuna. Arjuna moa waka boga pamajikan upama teu ka Subhadra sakitu los ilmu apan tagening tagening kitu kasep mangga saurkeun salam baktos ua ka paman hidupnya. Mudah-mudahan ua cing cios jadi bibi hidep.
1: Mudah-mudahan ua.
2: Tak kitu we, jajapkeun kumang lo.
1: Sawios paman, Putra Gatot Kaca bak maksad ngange jalan kawang-kawang.
2: Onya, tiasa ngamah jumantara hidup aja.
1: Tau.
2: Wilujeng atuti ua salam bakto sika. Adi-adi ua anu aya dipusur dayeuh amarta.
1: Diestokeun pisan ua. Oge paman. Maksud putra Permios oge ua rampung tau tutas pangandika.
0: Wilujeng kasep. Wilujeng kasep.
1: Amin. Oh,

0: Arjuna nakula kalayan sadewa Semar Astra Jingadawala saminganti Iradin Gatotkaca malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Iradin Gatotkaca
1: lajeng diundingakeun pangalaman anu ka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatotkaca
0: kalayan disaurkeun bantrok nangalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut

0: tunalam paheta kacarios diwaringin pitu. Ieu getiak kalawin cagni sareng salah saurang buta purah ngosokan ieu kareta binarom.
1: Wah, leres.
0: Nyaeta ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ieu kareta binarom.
2: Tugas.
0: Tadi ieu sakeudeung aing ngimpi deuleuy. Siap ka dieu.

0: jabat di jangkung gede te sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati. Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi kaki tu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
1: Siap dong dituluykeun gede na bisi kalepasan ke cicing.
2: Cicing. Ayo naik tok
1: ya. Naik tok ke bahaya dulu. Kadingin ku tong rebab dulu jo angkat jempol ka dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Orang kapinu gawe.
0: Saking ini, Mubim?
1: Aku saking negara. Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang?
2: Saking.
0: Oh, sugan teh saking kubutuh.
1: Cicing, cicing, sia cicing.
0: Saking munggul pawenang.
1: Orang kapinu gawe.
0: Ngaran Bima?
1: Orang kapinu gawe.
0: Maksud?
1: Ulah harap tanya.
0: Naon?
1: Ari anu ngaran waringin pitu ti beulah mana?
0: Wah. Hayu waringin pitu mah nya ieu pisan jalu.
2: Tepat.
1: Ieu pisan. Aya anu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Teu geuning. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu lian.
1: Saha? Kaula.
0: Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Sagni teh ta ieu ye.
1: Cicing maneh mah tong pabiluan.
2: Cicing tamah.
0: Sawios teh naon?
1: Aya naon maneh Ibim?
2: Ibim.
1: Nanyakeun kaula. Aya anu nyekel kareta binarum saha?
0: Heuh nya kaula.
1: Sabenerna kaula trek nyokot kareta binarum dina waktu ayeuna.
0: Ulu. Asa kabina-bina teuing geusi eta teh nu bogana sanes.
1: Lain-lain.
0: Nah, ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing.
0: Rada kana eta teh jelema teh geusi.
2: Rada kana wieu eta kana.
0: Nya.
1: Jang naon maneh nyokot kana tabinarom? Pikeun datua kerami adikku dewek si Jenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borok make jeung diinyeumkeun di penta yeuh, sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti ti payeun-payeun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap ku nuhun. Ngan lahirah sungkul ka urang teh Gusti.
2: Teu
0: bare sewaanana. Teu masihan sewaanana. Entong Gusti tang dipasikeun.
1: Moal aing ngadeu.
0: Nu mawe kitu kulan.
2: Tong kapok nya.
0: Cingak gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia.
2: Menyang gugu ka bawahan.
1: Dik dipasrahkeun moal.
0: Moal.
1: Dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa ku kaula.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Saingga ieu kareta binarum can kabawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Urang ajar.
2: Maksa kitu.
0: Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggal. Aduh.
1: Urang ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
1: Teu geuning sia.
2: Geus karasa.
0: Abdi bade ieu mengkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Bengkeutnya bengkeut.
1: Coba.

0: kairing ku ieu salah sawies patugas na lumampah nyana kareta binaro. Nyata kareta pusaka anu digusur ku Detia Kalawin Sangi. Dicana ka Amarta dikenyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati. Tuna lampah eta.
1: Ege.
0: Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada.
2: Iya.
0: Aya hiji monyet bodas anu keur tapa. Ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kaha nafsu ku kaluhur.
1: Allah.
0: Teu aya sanes ieu teh anoman perbancana suta. Itu kayanana.

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

sanggeusna ngayakeun riungan di imahna Haji Mugni harita teh. Terus atuh nu ngariung teh bubuaran marulang ka saimahna. Nya kitu deui Santana jeung Jaka jerat tarurun naruturkeun ka Ki Markusa. Lantaran memang Santana teh monokna alias nganyrekna di imahna Ki Markusa. Atuh sadatang-datang teh brak we dalahar. Beres ngeusian beuteung Bu Santana ka pangkengna. Goledag sare pikeun ngareureuhkeun kacapena. Jaka oge teu tinggaleun nuturkeun. Goledag deui bae gigileun Santana harita teh. Aduh. Tegap oge nya budak teh. Saha nya eta Nyi Amirah? Jaka ngaharewos ka Santana. Ush, ngadon nyaritakeun nu kitu atuh. Har. Nah, nyarita kitu wae meni teu meunang aya naon teh mah. Wajar we atuh da memang geulis atuh. Geulis kirinya. Budakna Haji Mugni teh aduh ieu mah ye. Lain teu meunang, tapi upama kadengeun ku jenisna komo lamun kadengeun ku Pa Haji mah aduh rek kumaha coba. Pan nyarita oge di dieu atuh nyaritana oge. Kadangun kumaha kitu ku Pa Haji. Nah pangraos teh ngaduaan kitu. Nah ari Mang Uca jeung Bimina sok comel kitu. Paning nu kitu wae tetareteh keur ieu mah atuh. Apa nyaritana ngarewos. Wajar we atuh lah. Ngomongkeun nu geulis mah urang teh moal aya eureuna apan. Heuda urang teh pan lalaki normal deui teh. Lah kalaka ngecebrek kitu. Nah bogoh ka Nyi Mirah kitu. Bogoh ka Nyi Mirah. Teu boga cedo itu teh kakara oge patepung atuh naon ti mah. Memangna lamun bogoh kitu ulah langsung kitu kudu geus lila saperti Santana. Jaka kalah kajiga nu ngahajakeun ngahareuyan ka Santana. Ay, mangeus lah. Mangeus Jaka. Yeuh. Da atuh pimanaeun lah moal bogoheun Nyi Amirah mah. Moal bogoheun ka panteran urang kieu mah atuh. Ari nyebutkeun geulis mah teu naon atuh, da normal atuh. Normal kuring teh. Santana oge sarua normal atuh. Nya mun kadangun bagerak ke mautun ngegampang menampiling atuh makanin galak Nyi Amirah matuna naon tinggi teh kamu mah Haji matuh har nah galak itu deh nyawa ngus Santana ngagorempal Malik nongongan Jaka nu cita tadi ngecewis wae ari ditongongan mah jebay Jaka oge ternyata tadi terus manehna ngahenen. Malah tekung silila Jaka mah kerrrr weh sare mani kerek nyegrek. Ari Santana nyakitu deui ngaran-ngaran tas lumaku anu sakitu jauhna tuluy disusul ku patelak alias tarung ngadu tanaga. Uguh weh atuh sarena teh mani ngagebra. Kerek napa tempalan kawas anu patarik-tarik antara Santana jeung Jaka teh. Dina poe isukna rebun-rebun kene geus harudang beres marani terus sarolat bareng jeung Ki Markusa brai telila caang Santana jeung Ki Markusa geus ngagredig ka kebon ari Jaka bareng jeung nu sejen ka pabrik sere harita teh da kitu parentahna Pa Haji Mugni sajroning digarawe teh kabeh oge pada waspada ati-ati bisi kabongohan. Kawan tu ain wrek niat jahat masuk ngadago ti bongohna. Atuh Ki Markusa alias Mang Uca jeung Santana alias si Bang Brang sakudang sakedeung dinarineh pagawean teu weleh ngulincer ka nu harieum atawa ka tempat-tempat nu sakira bisa dipake panyumputan jalma-jalma jahat. Tapi harita mah teh tanda-tanda baris kadatanganku juru jahana. Sapoe dua poe mah malah nepi ka saminggu pisan oge aman di dinya teh eueuh kajadian naon-naon. Boh Pa Haji Mugni boh para pagawe ayeuna ka karajong jon.
ngarasa lugina hate gede harepan tohari teh moal daekeun deui datang. Lantaran meureun sieuneun ku Santana jeung Jaka anu harita geus bisa meruhkeun baranehanna. Tapi eta sangkaan teh ayeuna mah salah kacida, salah kamilabina. Pihak tohari teh malah ayeuna keur baradami, rek nuluykeun hanca garapan, nyaeta rek nyeun kajahatan nu ditujukeun ka Pa Haji Mugni. Dumeh ngarasa panasaran jeung teu weleh nyungkritkeun hate. Karepna pikeun mulangkeun kanyerianana teu weleh jadi pikiran keur si tohari mah oge. Bah manjaji oge kitu deui puguh ge ayeuna mah tamah batur. Nu rek bebela mulangkeun kanyerianana teh nyaeta Bah Majaji jeung Bah Lamsijan. Mana horeng geuning tohari teh adina Bah Lamsijan anu mata kaharti. Upama nafsuna kahudang deui, Bah Majaji mimitina mah mugen dikumahan ku tohari teh lantaran datangna ka Cigodeg oge sasat manehna mah keur nyumput. Tapi sanggeusna dibibitaan ku Raja Kayana Haji Mugni, akhirna Bah Majaji kabongroy oge sarta antukna mah nyangupan pisan. Hadena boh tohari boh Kijalut teu nyahueun ka barudak ngora anu kungsi ngelehkeun maranehanna. Nyaeta ka Santana alias si Bang Brang jeung Jaka anakna Ki Sahudi. Kukituna, waktu Bah Majaji nanyakeun ngaranna eta dua barudak ngora teh, luput teu bisa ngajawab, teu bisa ngabejakeun. Cacakan upama nyahueun mah heug dibejakeun ngaranna Santana jeung Jaka, pasti Bah Majaji moal daekeun milu kana komplotan tohari. Piniteun geus ditangtukeun. Engke cenah di mana bulan geus surup kapeutingnakeun ameh samemena nyumputkeun jidimna. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran jalma nu niatna goreng tarawani terang-terangan. Sieun kunu caang teh. Wanina dinu poek atawa ngabongohan memang geus kitu watekna istuning jelma jahat mah.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Sanggeus tepi kana waktuna dina peutingan nu geus ditangtukeun ku maranehanna bral opatanana miang antara si Tohari Ki Jalut Bah Majaji jeung Bah Lamsijan. Maranehanna mapai-mapai solokan kencaeun jaran gede. Wirasatna kana dek didatangan aya oge karasana ku Pak Haji Mugni nimulkeun hareudang bayeung yang peuting eta. Harga sesebelakan taya leuhna keur Pak Haji Mugni mah teteh kira-kira kira-kira goreng sigana marantaran tara-tara sisa sarina. Ka Bu Haji mah teu dicaritakeun kaayaan Pak Haji Mugni teh harita teh. Babakuna mah bisi mata gempur tapi ka Ki Markusa mah diharawoskeun yen penting ieu kudu ati-ati cenah ka Ki Markusa teh. Sabab beda rasaan bisi aya naon-naon. Atuh terus we dibadamikeun jeung santana katut jaka tuluy tatalepa ka wilayatna Haji Mugni nu akhirna preg bae ngarumpul di imahna Ki Markusa sagedarang dan sakumaan rek mapagyuda harita teh reup bulan surup nyaling ka katukangeun gunung dedeuleuan beuki meredong sakulilingna cungungung di tempat-tempatan hawar-hawar anjing babaung mani.

kawasnya weh, penting ia mah bakal ayah kejadian ye teh. Aduh. Teuing adunya itunya. Ki Markus sang harewos bari nyaga punuk na dumeh karasa ngabit-bit. Ite unggal wengi kieu teh mang. Mung urang na weh meureunan teu terangnya. Kawantu ari keureul sareh mah tarang nguping naon-naon ye teh. Aduh. Eta aduh. Teu kieu unggal peuting jang ye teh. Aduh, kan peuting ye beda ye teh peuting ye mah ye. Nya, tara kieu biasa nama ye teh. Santana nu harita diukna padeukeut pisan jeung Ki Markusa teu pipilueun cumarita. Manehna mah tetep ngahenen bari panon aman cojaran satapak anu brasna ka jero lembur. Kadenge babence di belah wetan. Ta. Kadenge dah babence di sada deui. Aduh, sobalak ti imah yeuh. Aduh. Eta nanaon ieu mah. Sigana aya kila-kila teu hade mun kieu carana mah yeuh. Aduh. Ki Markusa curing hak terhatena ratu tutunggulan. Curing kang. Kabireungeun siga aya anu sasalingkeran tukangeun tangkal muncang nu hieum atuh bebence terus-terusan disada bari ngulincar kawas anu ngabejaan. Tetep parah deui pisat. Santana muru kanu keur sasalingkeran tapi barang disidik-sidik betaya naon-naon. Ukur ngajreg-jegna tangkal muncang. Kumanehna dititenan sakeulingna tapi tetep teu nemongkeun tanda-tanda anu matak nyurigakeun. Duh, dekarti piraha ku dedeuleuan wungkul mah yeunnya, tetinggalian wungkul mah ieu teh. Satana ngagerentes dina jero hatena, pleset manehna balik deui. Omah Jang, teu naon mang. Aduh, naon atuh tadi digaeun ngajuringkang kitu kumaha ieu teh? Numawi mang, tapi deukeut jalaya naon-naon gini ieu teh. Saknyana mah manehna kurang titen santana teh. Jadi nempuanana ngan ukur dihanapeun tangkal muncang wungkul. Tapi upama manehanana ngalieuk mah kaluhur alias tangah kaluhur kana daun-daun muncang alias dahan-dahan muncang pilaku teu ebreh. Aya anu keur nongkrong dina dahan bari ngagigiwing.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Saha teh ha? Saha? Saha saha?
2: Ya kan harita tinggalin di dinya jeung duaan baturna ngekentak nyampeuk.
1: Beresan kaya jadi. Beresan lah. Tongkago kieu.
2: Bah mah jadi paparentah ka Bah Lamsijan kana beungeutna nu nyampeuk mah teu pati sidikeun harita teh.
1: Catakan upama seug sidikeun mah pirakuh henteu ngaranjug. Ngan Bah Lamsijan nu tengeteun teh
2: tapi lantaran tetela si Bangbrang mah eueuh
1: atuh teu ngalobakeun di pamolah deui sret
2: bedogna Bah Lamsijan tilugas kolebat disabetkeun ka Jaka
1: sedang baturna Jaka anu duaan deui
2: di ngarepan ku Tohari ari Bah Majaji jeung Ki Jalut langsung ngakebus asup ka jero imah rek ngaranyah eusi narita teh
1: Si Lamsijan geuning teh.
2: Jaka teh burung ngarasa kaget. Curelat manehna cingkrak dina gerakan hapapina.
1: Iya, set.
2: Bedogna dilugas kolebat terang.
1: Bedog Bah Lamsijan ditakis ku Jaka.
2: Bah Lamsijan rikat narik di bedogna sarta langsung ditigaskeun kana beuheung Jaka, tapi lain oge Jaka anu geus asak didikan. Manehna salingkah kagigir anu kuda-kudana jadi nyerong.
1: Terang, terang, terang, terang.
2: Bedog nanti takis kendiri harita teh.
3: Dulu si ayana mandihakan ku aing teh Jaka. Eta tulus, eta beheng. Bakal sapat di podharan deuleuh sakedeung deui oge ku aing.
1: Bah Lamsijan Jakaka. Cilek, malik, kolebat, kolebat, kolebat, kolebat, kolebat.
2: Dipulang paling dina gerakan cacar bolang harita teh bedogna teh
1: montong kalah kaca capek Lamsijan lah sor lah aing geura lebok ku bebengok sia ari bisa mah ye
2: Jaka nama lanceng loncat bari nyabetkeun bedogna kana kekemplong tapi Bah Lamsijan rikat naker ngahadangkeun bedogna ka gigir
1: terang
2: gerakan bedog Jaka teu bisa laju bareng jeung eta Bah Lamsijan rikatna kilek nyerong ka katuhu
1: hiup peureup kencana rek ngahandap ari pisan orokaya
2: Jaka sakilat awas naker ngakentak manehna ngapalirkeun sirahna bari langsung nakiskeun bedogna rek dipake nikas beuheung atau nigas pigelang ngelawan tapi gerakan bedog Bah Lamsijan nyaho-nyaho geus nyerepet di hanap rek noblos beuteung Jaka ngaranjug tapi najan kitu manehna teu gugup
1: Sret
2: panehna narik sukuna salenggah ka tukang ngaparengan gerakan bedogna disabetkeun ka hanap
1: prang
2: bedog Bah Lamsijan dihancas satakerna bareng jeung eta
1: hayu kecrot kecrot
2: peureup kencan nyayang kana tukang irung ari peureup ka tuhu meupeuh paripisan
3: aduh aduh aduh aduh kurang ajar aduh aduh sia kurang ajar sia kurang ajar sia kurang ajar aduh
2: Bah Lamsijan ngagerung karasa irungna asa remuk jeung paripisanana asa ngajendul sedang badana jajareg jegan rek dibebet cabot kitu Jaka teu micen kasempatan anu kacida hadena ngakentak nyusul tepus ku teungeulan kepang hanca beuheung atuh teu ngalobakeun deui catur teu ngalobakeun di pamolah Bah Lamsijan ngekedebut nang kanak bengkang bedogna mecreng kageuweungkeun harita teh
3: ha aduh mupa deh aduh aduh aduh aduh aduh
1: lain ajo-ajoan sia teh
3: andika ayeuna mah anu baris modar Lamsijan lah lain ajo-ajo-ajo sabab si ajo ieu di dimayu
2: Jaka nyorowok heap bedog dihembatkeun bareng jeung eta dengek di jero aya anu ngoceak
1: kepeg
2: Jaka ngaranyug kontan ingetanana manco ka Nyi Amirah
1: demi kedua kali
2: curemat manehna luncat cul bae musuhna diantep
1: kepus ka jero imah
2: Nyi Amirah keur dipanggul ku Ki Jalut sedengkeun Bah Majaji ngakemol buntelan anu sakitu gedena Ari Bu Haji mah Bu Haji Mugni ngagoler ka paehan, serdeug caka nyampe ka hareupeun Ki Jalut. Anu maksudna rek ngarebut Nyi Amirah tapi Bah Majaji teu cicingeun. Ngakentak Bah Majaji ngacewang tulak barera nu nanggeuh dina bilik dan tak pernah deui heuk peretuk ditingangkeun kana sirah jakah ditate.
4: Aduh, aduh. Aduh.
2: Jaka ngoceak galiung bru jaka namru kapaehan dina sirahna ngabrebei bijiran getih geus kitu mah jung jeleng Bah Majaji jeung Ki Jalut loncatan kaluar beureng beng lalumpatan nu galungan di luar geus lekasan atuh lawan-lawan tohari nu tadi ngabantuan jaka geus ting precet lalumpatan harita teh. Adena lumpatna teh babaturan jaka mah kapalebah pabrik. Maksudna rek bebeja ka Bah Haji Mugni yen caka ngagoler.
4: Ayo buru-buru. Si jaka geningan.
2: Bah Majaji ngabejaan bulu tuur ka Bah Lamsijan. Curewat manehna oge kanu poek. Gemulanana teu tingaleun harita teh. Ari keres manehanana kanu poek ari rong heap teh santana Haji Mugni jeung Ki Markusa sabatur-batur. Cereng santana terus ka jero imah dituturkeun ku Bah Haji Mugni ari breh teh ka sampak jaka keur ngagoler gegerungan sedang Bu Haji ngalempreh keneh ka piuhan harita teh.
4: Aduh Kang, Kang Santana.
2: Kunaon Ji? Kunaon Ji Jaka?
4: Aduh ku kuring dipepeusirah Kang. Aduh itu Nyi Mirah. Nyi Mirah tulungan Kang. Nyi Mirah ku si Majaji Kang.
2: Jaka nyarita anak pegat-pegat. Atuh puguh weges tetap pasini deui curewat santana luncat kaluar langsung ngapresa kagunakeun gerakan sirna bobotea. Terus santana mapacaran satapak bari jojoladatan luncat terila preh kabirengeh nuker ngapring sidik nu pangharepna papanggulan moal salah deui Nyi Amirah nu dipanggulna teh. Atuh palicet santana malibir persat di kahareup terus kukuliwedan maksudna rek megat jajalaneunana curelat kuliwet kana hanapeun dapuran abi gomong teulilah harita teh lol Ki Jalut temong pangheulana curelat dapur Nyi Amirah direbut ku santana ceuk dampal suku santana ngahancak ka Ki Jalut.
4: Aduh waduh aduh ah aduh ada apa nih aduh
2: Ki Jalut ngegerung terus ngaregung letah na kagegel kusorangan harita teh. Sabot Ki Jalut kegerungan bari sungut tambah loboran ku getih heak suku santana dipinokeun deui ayeuna mah nu dijojo teh hulu angena Ki Jalut. Atuh puguh we toron kitu mah Ki Jalut teh teu wara kaya ngan koleap pulak benang kanak bengkang bari terus ngusek kapaehan harita teh sedengkeun badana ngarumpak Bah Lamsijan anu aya tukangeunana.
3: Aduh adau aduh nah sieu teh Jalut aduh kapaehan geuningan ieu teh aduh naon ieu teh ha.
2: Bah Lamsijan ngakeur reuwas tapi tacan oge manehna sadar kana naon-naon nuker kejadian harita. Dampal suku santana geus cekuk manten ngahancah hulu angeuna.
3: Aduh. Nah ieu teh. Isnaha. Aduh nah ieu teh. Sae teh aduh.
2: Bah Lamsijan ngoceak, brak nangkarak bengkang. Sabot kitu tohari nyeureudeug rek ngulungan lanceukna bari ngarasa kaget anu luar biasa kasempetan pikeun santana mah kacidahadena tohari nyeureudeug teh teu ngangkekeun deui sakilat ngahancak ka kemplongna ku tacong sabujagat anu palukarna teu kira-kira hebatna tohari ngan sakoteapan cekuk tajong sabujagat langsung harita teh si tohari teh ngaheujeun harita teh
3: Aduh.
2: Tohari ngaharekeng kawasaan mukeur ngaheujeun sarta teu loba pamolah deui kerebut bae manehna nangkuban bari ngusek kapiuhan deui wae si Tohari oge. Ari Bah Majaji kakara eling tina kagetna. sarta ngakurubug nu maksudna rek ngapecir tapi peureupna san

0: Mah jadi, apal kene ka kaula? Santana nanya amarah nanggeus teu kaampeuh sedeng nyamirah geus digolerkeun sisi dapuran abi gombong. Bah maca jik kacidangan lanjugna yen lawan di sing hareupanana teh tetela geuning si Bangbrang anu kumanehanna dipikagigis.
1: Si Bangbrang, ayo kiadi. Koroyok kiadi. Urang koroyok kiadi urang podaran. Urang podaran jelema kibayeu.
0: Bah maca jik nyorowok ka bahlam sijan sangkan ngoroyok pikeun puru-puru ngarengsekeun petelakna.
1: Kolebat, kolebat, kolebat.
0: Bedokna dibulang paling pikeun ditigaskeun kana naon bae keunana. Kitu deui Bahlam Sijan ngeteyep tukangan si Bangbrang bari ngabar bedogna. Sakirat si Bangbrang mundur saringkah ka gigir sarta satrusna kuda-kudana jadi nyerong. Bedog Bah Majaji anu keur dipulang paling teh teu kaneg. Malah ayeuna mah nyuruntul rek noplos beuteung, si Bangbrang ngagentak narik di suku kencana 15 derajat ka gigir nyerong deui.
1: Rasakeun kurang aja hap di sahab ya setos aya ya
0: abus bareng jeung eta suku katuhuna maju sarenggah ka hareup sedeng rama-ramana anu geus ceceng heuras asa kulatihan dipake nutu bangsal teh rama-ramana si Bangbrang teh ngan sakira digerakeun dina gerakan tralinoktrok kana pepeuteuyanana jeung diteruskeun kana samungan taktakna sabot Bah Majaji ngaranda.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Anu keur ngudupung teh saurang oge taya anu bisa hudang atuh. Saha anu keur ngudupung teh nyaeta opat jalma jahat teh. Bah Majadi, Bah Lamsijan, Si Tohari jeung Ki Jalut. Pugu atuh kabeh oge

0: Aswatama.
1: Ulanun Eyang Bisma.
0: Dina lebah di.
2: Kacap sabar kusaraya. Sok dipake ngubaran ka jelema anu keur bingung. Tapi tetep moa bisa ngajamin eta kecap sabar pikeun ngubaran jelema anu keur bingung lamun eta kasabaran jeung katawakalan teu dipigawe ku sorangan. Sabar kana papasten anu tumiba. Yen kamampuhan manusia teh dibatas. Anu matak dina lebah dieu peupeujeuh ka anak anu gede anu leutik. Da geuning dorna oge anu keur gering anu sakitu mah patahanana bener. Anu ngahan anu nganung harti urang teh cing bisa apa kan boga hirup. Urang daek olahraga. Urang daek lulumpatan. Sasat pikeun manjangkeun hirup. Ajeung nu hirup teh wawuh de kumaha. Anu matak geraprak gerateangan. Kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir. Kasararea kula amanah.
1: Pupujeuh we kasadayana oge ka Eyang Bisma. Pangaresya cing tiasa ngadidikna ka putra putu anu bakal sumping. Sabab naon da kolot bakal kababawa boh hadena boh gorengna nu jadi anak. Bisi pribados dikeresakeun balik ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna anu baheula ka alaman ngan kahalangan ku poho. Sabab kamari lain

0: ngarelekeun heula sape.
1: Kakang Semar? Iya, Nun.
2: Urang ngarelek heula. Urang ngarasakeun kanikmatan hilibirna angin itu. Anu nebak tatangka lancing garupai jiga anu milu sape.
0: Laras.
1: Cing,
2: Kakang Sile.

0: Asa so teh bumi, langit, sawarga, neraka, can aya, malaikat.
1: Tuh.
0: Adam. Can aya baheula kakara kawasa pangeran Allah nyaeta ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina. Ari ayeuna mah geus teu kawasa deui kari nu kagungan kawasa.
1: Ayeuna mah.
0: Atuh lamun Allah kawasa keneh mah ayeuna malaikat naon gawena coba.
1: Oh, jadi tepuk gawena.
0: Oh. Hanteum mah dihaku Allah. Ayo, wah ayeuna mah kari nu kagungan kawasa. Contoh soa Ewon ayeuna dek ngadegen pabrik kawasa ngayakeun duitna kawasa meuli kai, meuli batu jeung sajabana.

dunungan tu kumpul. Ngobrol mulai naon orang perlu nggak dengekeun ai gaul jeung menak mah perlu di Bandungan orang teh jelema bodoh. Urang teh jelema eueuh kabisa. Perlu lamun teu ngarti nanyakeun anu bodoh mah perlu alewoh. Matak deukeutan papayung-papayung teh tanyakeun kumaha kumaha kumaha sangkan urang hirup ulah nepi ka poekeun teuing dina mangsa ayeuna.

Ta raja jeung patih anu sakitu oka pikiran pati anu kasebut Prabu Purbawisesa Sang Hyang Purbawisesa sareng jagat rasa seret sumedinan banting binantingan daya deui jiga anu bakal tiasa ngalengsekeun ieu kajadian lintang ti pusaka senjata cakrawasana. Jagat rasa wah Purbawisesa rasa kena.

0: ngaluhkeun rebunuhun laksa keuti kabingahan kana naon nu pahabantosan Kakang Semar Saprapudra.
1: Nyuhun Semar, disangka teuing Semar nya, geuning ka kami aja.